咋的一来哈他做事啊的模样我那么的啊他大的苦瓜把福建的把做瓜把哪几路啊把把福建啊什么福建费你把我那把马虎啊那马虎啊那把他拉你把哈萨把干不完那把哈萨就够把哈萨就你不用我你那黑我把你把马哈萨你刚刚你给不了你刚刚你给你做么好ke bona ba khabela tsatsi mo ga modikeng khabela tsatsi se khabela nam bontswa ke motho biso la e le khan ya ba ke apetlela ke a se jaga se boko sa ba tlomba ka ntlovu se le kha swele beno si batho ba se besa ne se besa na mala pula e ke di ka je bo ya be nya wena wendlo go paka go ke la hlaka petlela ka seja ka pakelwa ke maeba na mabedi bana ba motho tswana ke bua ka kagabelo le palela ke le mo hadi hangkalele kwa ke na le ngwana mo shanyana se ema ha

Hela Ntswaki e. Ntswaki wa banana le bashanyana we. Mokgo ke ratang le ho lla we. Tshie tshie.